mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Čikagu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Zagrebu oblačno sa kišom, dosta svežije, 17 stepeni je prognozirana maksimalna dnevna temperatura. U Sarajevu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 28 stepeni i u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 33 stepena.

Nastavljamo dalje u dobrom ritmu, slušate Radio Balkan, a u nastavku programa čućete trik o kojem bruje društvene mreže. Naime, kako zaspati za manje od 3 minuta. Stalno slušamo o tome koliko je važno osmosatno spavanje, ali retko ko može to da priušti sebi u današnje vreme, jer često bez obzira koliko se trudimo, san nam ne dolazi, čak i ako imate rutinu spavanja, vaši anatomski jastuci, lagana posteljina i čaj ne pomažu, viralni doktor, čiji nadimak na TikToku, podelio je zanimljiv savjet u svom novom videu koji je do sada pregledalo više od 220.000 ljudi. O čemu se radi čućete upravo sada. Osim praktičnog trika za snove, u videu možete pogledati i kako se na brz i efikasan način osloboditi stresa. Dakle, ako imate problema sa spavanjem, ovaj TikToker ima savjet za vas. Masirajte unutrašnju stranu zgloba od 2 do 3 minuta i spremni ste za lake i mirne snove. Ako ni ovaj savjet ne pomogne, pokušajte da uredite sobu tamnim nijansama. Da, tamne nijanse stvaraju osjećaj manjeg prostora, ali su izvrsne za stvaranje prijatnog ambijenta, a i tamne su boje trenutno vrlo popularne. Čak i ako se ne odlučite za potpuno tamnu sobu, možete se poslužiti tamnim detaljima ili barem tamnom posteljinom kako bi vaš prostor za spavanje bio opuštajuća oaza u kojoj ćete brzo utonuti u snove.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni, u Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Čikagu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Zagrebu oblačno sa kišom, dosta svežije, 17 stepeni je prognozirana maksimalna dnevna temperatura. U Sarajevu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 28 stepeni i u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 33 stepena.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Čikagu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Zagrebu oblačno sa kišom, dosta svežije, 17 stepeni je prognozirana maksimalna dnevna temperatura. U Sarajevu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 28 stepeni i u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 33 stepena. Radio Balkan.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Čikagu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Zagrebu oblačno sa kišom, dosta svežije, 17 stepeni je prognozirana maksimalna dnevna temperatura. U Sarajevu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 28 stepeni i u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 33 stepena.
2: Ljubav. Na prvo slušanje. Balkan International.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Slobodno se prepustite nostalgiji, bit ćete motivisaniji i život će vam biti ispunjen smislom. Podsjećanje na zajedničke trenutke s prijateljima ili slušanje omiljene muzike su sjajni načini da se prošetamo stazom sećanja. Nasuprot uvreženom mišljenju, psiholozi otkrivaju da nostalgija ne samo što je univerzalna, već je povezana i sa boljim mentalnim blagostanjem. Nostalgija je složena emocija koja je urođena ljudima i često je osjećaju ljudi svih uzrasta i različitih kultura. U proseku nostalgični smo nekoliko puta nedeljno. Novogodišnji praznici često kod mnogih izazivaju dozu nostalgije, dok se osvrću na ono što nam je prethodna godina donela, a šta nije. Podsjećanje na zajedničke trenutke s prijateljima, slušanje omiljene muzike, Balkan radio ili pregledavanje starih fotografija su sjajni načini za šetnju kroz hodnike uspomena. Ne samo da je ova vrsta refleksuje uobičajena, već može biti dobra za nas. Psiholozi otkrivaju da nostalgija ne samo što je univerzalna, već je povezana sa boljim mentalnim blagostanjem. Može da posluži kao važno psihološko bogatstvo u sadašnjosti, ali i u budućnosti. Uronite u nostalgiju, uronite u prošlost, kaže Tim Weilstud, profesor psihologije na Univerzitetu u Southamptonu, da biste se motivisali, da biste sledili važne ciljeve, da biste život ispunili smislom, da biste se osjećali povezanim. A onda krenite dalje i prepustite da vas život nosi do sledeće prilike.